Ако Тейлор Суіп нещо знав, то є така джива емоція. Уживали смо з Елізабет Тейлор і кой кого обожуємо от Тейлорове баладні песме, признаємо да Бога ми кида і совим ячим. Као і, наприклад, ове хіт, що є снимила за п'ятий део той сторі фільмова, значить буквально ево сад, тай фільм, та песма у свакому автобусу, на свакому плакату, буквально свугде могуче. А воно, що також є тільки актуально, є, наравно, мундіал.